0: Banam gara kwenda gani?
1: Baba kashika imani.
0: Kige ya chio operation na ngwan.
1: Amefanyia operation kama nne.
0: Ngo kukumege ya chiake.
1: Na alitaka kufanyia operation ingine.
0: Lakini kongo nam kwenda gani?
1: Lakini baba aliposhika imani.
0: Mitenga anguni.
1: Sai yuko nyumbani.
0: Kuhu sopa.
1: Amepona.
0: Tosme hanichukubo.
1: Je, muamini Mungu.

0: mwana huyu mtoto
1: kerweri
0: mwana huyu mwana
1: kermamani
0: mwana huyu baba
1: kerboyondoni
0: ona huyu msee
1: iso
0: ponya
1: itiach
0: mbua
1: luge tagatuku
0: vita yeyote
1: nebune
0: ambaye anapitia
1: neba me
0: ya mauti
1: neba mnyanwe
0: ya magonjwa
1: ne

0: Kumila ko QQ Invest. Go sama ango 30,000 ako leja. Daddy.
1: Ati ko leji ko
0: yata. Mi tuwa lege vedi. Mbata wa English ya wichungu.
1: Ati ko mi mima.
0: Kwa kwa mara breje. Ige tuwa sasa chungizo wa miyabili.
1: Kupo ledea. Ati ko. Mirikiri mzo miriki. Wawe uchunguzi.
0: Wawe uchunguzi.
1: Ati.
0: Yani ingen kila mtu kukongenu. Hapana.
1: Kwa lewa birisiki ndegu.
0: Kwa birisiki ndegu.
1: Ati fanyi ati kamsa.
0: Kwa birisiki mbiki nasa.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Walimu wale tuko nao hapa ni walimu 13 na wanafanya kazi ya ziada. Tuna upungufu wa walimu wa CS kwa sababu ya speciality. So hatuna walimu ya kutosha ya CS, bado tunaomba mheshimiwa alafu atatuonea kwa sababu shule yetu iko mpaka junior school grade 9, 7, 8, 9. Tuko kama wale wengine.
1: Kanyora agicheka anan kanyora kasarta agicheka sigikab kipsomanini choton go wekigongoi MP Muruto en mwaet kole mailotu lagok chetinye kewelinwek en borwekwak ago kikotoret sigik alak ne maliboni ichek school fees.
2: Mheshimiwa Muruto amefanya hii shule ijulikane sana katika Kenya. Alipoingia hapa alipenda sana vile hii watoto wanacheza. Alisponsor watoto kila mchezo ambaye watoto wanaenda kila siku. Muruto anasponsor transport.
3: Naletanga mtoto mimi natupa na mimi naenda. Sina school fees, sina chochote. Mimi sasa kwa upande wangu mimi nimeshukuru sana. Na naona kweli umefanya kitu ya maana sana. Kwa sababu umefanya kitu ya maana yenye hata Mungu kweli ameona kweli umefanya. Mimi nilianza hii shule ikiwa pale nyuma. Mtoto yangu nikileta nasari mpaka saizi ya grade 7. Mimi mwenyewe ni single mother, sina chochote. Mtoto yangu napiga wangu hatu simu kuja chukua mtoto. Mtoto huko anakaa, mimi sijui bila anakula, bila anakunywa. Nashukuru hata walimu wananitunzia mtoto yangu vizuri sana. Sasa mheshimiwa, kwa upande wangu nasema ninashukuru kabisa kwa kazi yenye umefanya, umetuondolea aibu.
1: Again, logoiwek choton kobunu county nebo West Pokot ko kakotukwech logoiwekab emet en koindo kongetenge newsroom noton nebo Kalenjin. Kikurenan Scholar Kiruya kotestai yepchi it MFM olenyorchini logoiwekab emet cheititootin en kasarta nenyolu.
4: Chotok koga logoiwekab emet en koindo kongete MFM.
5: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablet ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Yani raga na nyin kabisa maraga na maraga kale mwana barbare mule la nyigo le man mamite Jehova tena na tamgite ni Grace Kipsang kutoma na mapsi mwisho gogonge nyoro logo ya ngete studio.
1: Tufukuse hii mtu next year.
2: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
1: Na mimi Uruto
3: ni etut nebo kemuliet kobo mitei gasarta nebo kiagetugul.
4: Naro 92.6 FM.

0: kuja gile yu
1: Situ unu Umi la wong ki ukyun vas
2: Ehe
1: Ngo sama ango 30,000 ako leja
2: Dadi
0: Atiku leji gwele
1: Mi tuwa lege vedi Mbata wa ingisi ya wichungu
2: Atiku mgo mima
1: Kwa mara freshe Ige duwa sasi chungiza wa miyambili Kupo ledea
2: Virgini mgo virgi
0: Wawe uchunguzi
2: Wawe uchunguzi
0: Ati
2: Yani inde mkila mutu ipongenu
1: Apana
2: Kele kwa virgini ndo
1: Kwa virgini ndo
2: Atifanyi ati kamsa
1: Kele kwa virgini mgo virgi nas
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: kufukuza hii mtu mstari.
1: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
0: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi, nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
2: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu.
0: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
3: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutabu.
0: Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo.
3: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
0: Bas mambo ni hiyo.
2: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
4: Tuteta mwa enye emo FM.
5: Edwin Arap Tanui kombata Eric.